0: nti ehọ no na wo su na midwives ni de nim se bia na we say tears of joy to bia anshada musa ne bibia sa nti omo wie ye na yi omo de omo call ward ada oba ba akwon so call wo bema
1: okay
0: ne de omo call ward one ward omo mie do pena na eda ho ti ho na nkomodidi e pie mu na ba akwon ka se ah oba nko o ye me banka me pe o
1: de ono call wo ba no
0: wo ba no o ka che ba akwon so nya ne ba bema e ko no wo bema nkan ni ba ji papa ti o busa na o che mu se ni kunu se ade e we na so wo ba bema wo de bema no
1: wa ye ye so yes. Be ma
0: ai eno no so se hwe me nzo ma wo me ma nku anu me pe ba ba akumpo dan ka ja matwa awo ti ho no mo mie no na kekan ka mo nse ma na ekosi se o mbe sankura no
1: ah
0: eno ko pie midwife anim na ja ya bo midwife no se ye den a wo be ji sukala afia kakra na oba na nikunu ka so wo be ma obe ye bibia ma no no nikunu no wa kwantu akura na nya 19 years sia bema no e ba na chese wa be fa akura no e den ya DNA test ne niamma bebere be pii mo e ho na de asema ba e yem hihie ne koda na abeto e ye maami su a wede na sem
1: go we de
0: abedan
1: mo ya emfa mo ye DNA na emfa
0: e na onu so onko fa na chi ti won ti mi nka se wa chi ti na o chese nipa na one ne di nkura ai asisano oni mbabia owo because akwa se mantamu nti no oni mbabia obehu
1: so abe make sure so oni be di akire nkaka akra
0: oni mbabia obehu no na onhu kwan a obefa so abo ni kunu na mane se bi akra no uka ze ope be mantin no
1: uka ye die ni na amfa
0: eye ade sei e na mekoko ye ye e na empo se obo ni kunu na mane se nye ni kunka so be ya mani ntire ma wo sesa akra ne mpo a ba bi akra ne so akodi no e ho no so kwan be no mbe fa so no mun santimi aka akra no ono so ni kunu ene na busunya se no mesi aso asem no mu because ono so de be akra akra ba ko ofi no anigie aba fie ho no asomdwe aba ho DJ ene ni asem kese ya na nwumire abeto ye ponu so yo
1: Eti ne se mo fa furo na monko H lab na monko he se obe wo ba na be ma bra pe ne di akire bi sa na de wo hu dada o ena wo nyi mu a wacha e se
0: 4 months
1: also hu se obe wo ba na be ma
0: anomaly scan ye hu ne ti ne sa ne nine ne be bia eba
1: we nyina bia nkoso
0: se den ay ko so na bra ne akire
1: mi hu bia me sha se mfrimpo DJ obeka wono atuma kopem se yebekwa kwesa because automatically yebeye test ansa na abofra ne timi de na ko de obi e tu kwan se wo ba e wose yenya de di adanse sampa e wase ne mu ba ansa na watimi de na ko on twen ma nko duru sa brɛ no ma resource ne nko ba bonten e ma ye hu se nya papa ne ba abra wo so wonim se wo mfa na chi ana nkomo fofro bi wo ha obetimadi woni ma bi ajisi e wangasa wo ba no wo e ho de asemie nsi ho ani gie nko a wo ba ba na wo ba kwaje 19 years wo ko school ntem kra university first year then ye di nkomo wo via but ano edin Dan ma mitu.
2: DJ un se maye din a mitu. E se woni de medwin wo mitim. Ana obi ankwa Reverend Father ne Reverend Sister na se mesuntwa ana.
1: Achede a obenya nti.
2: Eh, ye di asem ne ye gye no wasasi su sesi ama no de ne ye pe. Women in particular. Into wo be ma kra na wukuna promise wo bibia. Still na wanya wo ba ana. Connection na woni sa akule na nya over 9 months no. Utimi swape no. Just because of that year. Nge into own difference.
1: And just because obenya ahon
2: die. Ka. Na sa baby na waso apenu no. Daji bi unim ka asa konko beto ama. Look, I am still in shock. Like,